Okay, watch me. We Empress Gifty. Empress ke kan honka kan yen kwa. Ah. Odi ato fombo ko. Fami yuji nzo rekodo nzo opena no ayede ye. Pa. Ya kan so yeso asa ka bi o.